0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarf.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
3: Ok, ok.
2: Ekkert þetta að segja?
3: Er þetta frétt?
2: Þetta var í fréttun í morgun. Hún getur lesið þetta rúpundurins. Næsta frétt.
3: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
2: Innkoma kerra.
3: Innkoma kerra? Hvað talum?
2: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Lenn, við þú mynd finna þig. Top tónlistastöðin FM 957.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
0: Númer eitt í topp tónlist
2: Þetta er FM 957

0: Hvað er uppáhalds dýraljóð þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt.

0: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
1: Innkupa kerra.
0: Innkupa kerra? Talum.
1: Næsta frétt.
2: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Kokkarnir veisluþjónustá. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
5: Despite my warnings, they read from the book.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10. Brennslan.
2: Hvað uppáhalds dýra hljóðið?
3: Dýra hljóð. Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
2: Ángrín, situr að leikið eftir?
3: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Birtan í tilverni Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, austurstræti
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
2: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.

dagurinn 12. júli, Andri Björs seti ég og teka á mótið þér hérna á FM 957 Þannig að fallega sunnudag, þvílík sunnudagur En það sunnudagur klukkan 12 og ég heiti Andri Björs og seti hérna í fallega samstarfi við Icelandic Glacial Besti svo, besta, besti drikkurinn ætlaði að segja, besti drikkurinn á markaðanum En sko það sunnudagur, það rugla þinga í þér eftir annarkvort hjartað eða kótelettun eða allt þetta Þannig viljum ekki að tvelja oflant við þetta, viljum að fara í smá cozy hit Þetta Raven Lenay með Love Me Not, þannig að viljum ekkert vera flækita, viljum að henda okkur beint. I top tónlistina.

dag er með nýjasti samstarfsfélagi Klara Einars með lagið Komin heim og jú, þú heyrðir rétt, hún er svona minn nýjasti samstarfsfélagi af því hún byrjað að leysa hana Jóhönnu Helgu af hérna að virka þetta 10-2 og gera það fallega, gera það frábælega og maður verður hrósinni fyrir það en við fórum úr Komin heim sem er svona rólegri típan beint yfir í aðra rólega típu af hverju, jú Það þunnudagur hjá mörgum, þannig að við erum ekkert að fara að flækja dómikið og við ætlum bara að halda við kjarnan sem þessu fallegu rólegu lög. Og þetta Bruno Mars, hann kann að gera

0: Ég var búin að vera meira í rólegu lögunum í dag, svo hugsaði með mér Ef þú ert þreyttur eða þið þinga kóðan daginn Nú tek ég við og ég ætla að vekja því Og það gerði ég með 10.35 með Tiesto og Tate McRae, alvöru partylag En það mitt party á mér í stúdíónu Af því ég sitja hana í fallegum samstarfi við Icelandic Glacial Og ég þakka hann kælaða fyrir í alvörunni ég gerða Þannig við ætlum að fara í örsnögg skilaboð á meðan ég minni líka á að Glacial komið í krónuna
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Vaknaðu
2: með brennslunni Virka
3: morgna 7-10 Herðu,
2: næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: Það ráður kannski 4 kg í 40 kg á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330

Red Velvet. Ég er mjög skrítið að kjóra tónlist. Ég er það stundum að heyra svona 15 lögum með manneskju áður en ég fíla tónlistina. Og það er tónlistukona sem er hrikalega fræg, sem ég lendi í þessu með. Það Billie Eilish. Ég mér fannst það alltaf, ég ætla bara að segja það, mér fannst það alltaf sorg. Mér fannst það rusl. Svo fyrir hlusta meira á hana og meira og þetta er eitthvað fallegasta söngkona með söngrödd sem að til er. Það er svona alltaf að fá að heyra eitt frá henni.

gjörsamlega on top of the world núna. Þar á Marabirnir, hann gefur sjálfur út og það hittari, hann gefur út með einhverjum öðrum, það hittari, hann gefur út með öðrum öðrum, það hittari, það sama hvað hann gerir, þetta allt hittarar frá Marunu Birni og maður verður að gefa hrós þar sem að hrós á skilið, hann gaf út lag á dögunum með Frikka Dór sem heitir Hugsa skýrt og það algjör hittari.

Mér finnst svo að finna, ég segi alltaf þegar kemur lag með hugin hérna Ég segi alltaf sama, nefnir please að fara gefur meiri tónlist Please, ég segi þetta alltaf Af því að hugin er einn af þessi tónlistumönnum sem er svolítið svona hvarf bara og ákvaða sína náminu sem að náttúrulega er bara geðvegt maður verður hrósa og hann stóð sig frábærlega hann verður bara séðst eins og er stóð sig frábærlega enda frábær tónlistamaður og það eitthvað sem að segja mér að það gæti verið tónlistaleiðinni hann setti sko Instagram þegar hann útskrifaðist núna fókus á tónlistina þannig ég býst við því að það sé tónlistaleiðinni og ég get ekki beðið Ég veit þú heyri hvað undirspilur núna þannig að þú getur ekki beðið heldur eftir næsta sem er að fara að gerast hér í tónlist en sko eða þú ert búin að sjá myndina þá ertu á sama stað og ég er húgt á Michael Jackson þessa dagana fór að sjá myndina og ég gat ekki ég hlustaði ekki annað í þrjár vikur eftir það þrjár vikur frábær tónlistamaður meira segi ekki hann en lögin hans hrikalega góð þetta að sjálfsögðu MJ Pop, King of Pop Michael Jackson

0: Britney Spears með lagi Toxic en ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial komið í allar helstu verslanir og krónan loksins kom með það þannig að kýttu í króna keyptu þér Icelandic Glacial besta sótavann hann markað en við ætlum að fara í örsnögg skilaboð svo komum við aftur að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: aðrir glæsilegir vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta er meira partí en bingo. Bókaðu borð strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfru.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
6: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

Jeppa og Party Next Door með Die Trying og ég fór aðeins að hugsa, manst þú eftir COVID-tímanum þegar maður var fastur heima? Gjörsamlega, sko, margir horfðu þetta sem leðilegt, jú, þetta var það, en það var svo margt fallegt líka þarna. Til dæmis það, ég spilaði PlayStation alla daga með vinum munum alltaf, alltaf full party, alltaf. Þannig það svona fallega sem ég man á COVID, en svo myndaði mig á að það kom út lag í COVID sem að mér finnst gleymast. Mér finnst fólk ekki gefa þessu nógu miklu athygli að þetta eru tvær risastóra popstjörnur, sko. Og því ég sé stórar, þá meini ég risastórar. Svona tvær stæstu, þetta Ariana Grande og Justin Bieber sem að ákveða gera lag sem að heitir einmitt Stuck.

Eitt af fallegasta. Það Kristmundur Axel og Bubbi með Komin heim. Því líkt lag og því líkur dagur. Komin heim með Bubba Mortens og Kristmundur Axel hér á FM 957. Andri Björs heiti og verið með til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram við eitthvað svona nice heitin og næstara hljómsveit sem að, jú, því miður bara nær ekki að koma saman aftur eftir að einn meðlum fjall frá en þetta risastóra hljómsveitin One Direction og þetta lag heitir Story of My Life.

0: og setna til klukka fjögur
1: Í fallegu sötru við Æslandi
0: Glacial sem komið í krónun á allar helstu verslanir Ég mælu með að þú fara að kaupi þér jú, besta sótavatni á markaði En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilabóð og snúum aftur að vera með spori
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
3: Ok, ok
4: Ekkert þetta að segja?
3: þetta frétti?
4: þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rúb.is Næsta frétt
3: Var þetta fréttin? Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Einkup að gera.
3: Einkup að gera? Hvað talum?
4: Næsta frétt.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Við hjá

0: enski boltinn. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: And it's the kid Leroy.
3: Við spilum topp.
4: Já.
3: Tónlist.
4: Get out of here.
5: FM 957.

Ég ætla ekki að segja þessi grjótarðu somber maður En þetta mitt uppbólslag frá honum Homewrecker hér á FM 957 Andri Björs, jú, heiti ég Og sko Ég ekki mikill somber maður þannig sé Undrest og Homewrecker eru svona mínu uppbólslög Og Homewrecker tekur það bæja mæl Og ég eitthvað við það Ef þú hefur sér tónlistamennbandi líka Það þetta hrikalega skemmtilegt tónlistamennbandi Og ég elska að tónlistamenn séu byrjaðir að gera meiri tónlistavídu aftur af því að kom tímabil þar sem að var ekki gert eitt tónlistamennband með öllum nýjum lögum, ekkert tónlistamennband og það minnst það bara leiðilegt af því að tónlistamennband er svo stór hluti mitt að því að hlusta á eitthvað lag þannig að ég hrikalega mikill fan og ég vona að þetta halda áfram það verið alltaf stór tónlistamennband með öllum svona Þannig að hann gerði gott vídeo með þessu og eins og vinir mínir, Jóna Margrét og Guðjónsmar, ég menn þau gerðu tónlistavídeó við lagið sitt Burt á klúbnum, en það það lag

Er erfiðan morgun svona örugglega hjá mörgum eftir hjarta hafnafjarar eftir kótelettuna og bara eftir bæinn örugglega en vekkjum þetta dansflur, kemur þér aftur í gírin og kannski margir sem opnuðu sig bara að drippa þetta það kemur ekki óvart en kaskaða með vekkjum þetta dansflur við þurfum að fara beint úr jú, party yfir í annað party þetta Damian og David, Tyler og Nile Rodgers með

sem hann til hendur upp í lag What's up Tvílíkt lag og eins og ég sagt aður sko náttúrulega margir líka mér og króla saman því vorum báðir í Hrauná báðir í Flens og við erum svona svolítið líkir í útliti hefur enginn sagt ég ætla bara veikuna það hefur enginn sagt að við ætlum að fara beint úr 10.000 yfir í Óskar, Axel og Júli Heiðar með jú eitt alvöru kjarnalag Nú hækkar í græjanum og gjörsamlega treður upp í þig lofti og syngu með.

0: klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram að gera allavega til klukkan 4 í dag þannig að það er búið að vera gaman með þér hérna frá 12 til 2 og vonandi verður með mér líka 2 til 4 en allt þetta eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart hér á FM og Andri Björs heiti ég og jú, það hægt að segja að ég sé í góðum fílinga því að ég var á kótilettunni og því líka hátíðin það verður bara að segjast eins og mannfjöldin sem að streymir þarna inn gæð bilun Það verður bara að segjast eins og En ef þú varst á lettunni þá vona ég að þú hefur haft gaman af eins og ég af því ég skemmti mér konunglega og í gæri var náttúrulega svona aðaldagurinn og við fengum að heyra þetta oftar en tvisvar Af hverju, jú, af því að ég var á DJ-borinu með þetta þegar Guðjón spurði mig Andri, hiti hana? Þá hendi ég í Nei, maður reyndir að þá var það sko aðeins lengur fattur þá var það alveg í, hvað ég að segja, 30 sekundur eða eitthvað? En ney, 20, eitthvað þannig. En ég veit að ég búin að vera að tefja því í meira en 20 sekundur í svona 40 sekundur. Alla var það. En við ætlum ekkert að vera því mikið lengur að fara beint yfir í Birni, Söru Larsson, en fyrst, Sam Smith.

er með sína mér lag sem hann tók reyndar ekki í gær á kótulettunni en ég fyrirgjóð honum það af því að hann tók svo mörg góð önnur þannig að þetta svona ok, ég fekk ekki þetta en ég fekk hinn þetta svona er hægt að líta á það þannig að hann bætti það alveg upp fyrir mér að hafa ekki tekið sína mér en sko það sunnudagur og ég veit að þú ert að hugsa með það ný vika að byrja það ekki hugsunarhátturinn hér við erum, ég mjög ánægð með að ný vika sé að byrja af því að þá styttist í bestu helgi ársins við erum að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð geta ekki beðið það styttist og í dag akkur og núna eru 19 dagar í þetta það eru minna en 3 vikur þannig að ef þú ert ekki múin að kaupa það miða farðin á dalurinn.is eða fylgstu með hann á FM Instagraminu þar sem þú getur átt sens á að vinna jú, miða fyr

Benson Boone með Sorry I'm Here For Someone Else og sko kjarnalög í dag, gjörsamlega kjarnalög. Ég með eitt lag sem ég verð að fá að spila sem er eftir, jú, hann er svona nýr artisti, heitir Rory og ég tók hann í viðtalið um daginn og út frá því þá segi ég verð að fá þetta lag í spilun af því að, nei, bara í alvörnu, hlustaðu bara Ok, ok, ok, aha, þetta er Rory með til í

0: klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Glacial einmitt komið í allar verslanir, bara allar helstu verslanir, bónus. Krónunum þess að líka núna þau ákveða að rífa sig í gang og eru komið með Glacial til sölu. Þannig að það Glacial besta sótuvan á markaðnum og ef þið vantar sótuvan, drífðu þig núna að kaupa þér Glacial fyrir kvöldmattin í kvöld.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthva ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
6: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
1: FM 957

0: Tell me why.
1: Backstreet Boys með I Want It That Way og þú heyrðir mig reyna að syngja Tell Me Why. Röddin á mér bara, hún ekki alveg til staðar, hún ekki alveg til taks í dag, ekki svona í þessum háu. Einmitt, þannig ég er að reyna að halda mér hér, ég er að reyna að halda mér hérna, niðri, ekki hérna, af því ég kemst ekki þangað. En ég að reyna, ég reyna mitt besta og mun halda áfram að gera til klukkan fjögur í dag Andri Björs, með þér, og þér, til fjögur í dag

Þvílíkt partylag Flames með David Guetta og Sia og það einhvern veginn þegar þau tvö koma saman það voru alltaf gott lag úr því Hvað málum með það? Nei, svona í alvörinu, það kemur alltaf gott lag úr því og ég ætla ekki að kvarta þetta að sjálfsögðu Flames David Guetta, Sia og Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag Við erum að fara úr einu partylagi, nú ætlaðu að róta Nú ætlaðu að fara aðeins inn í, jú, þennan hérna Fallegt Núna ætlum við þetta fallega Þetta að sjálfsögðu minn uppáhalds tónlistamaður þessa dagana Bruno Mars með sitt vinsalasta lag nýju plötunni sinni sem að heitir The Romantic en lagið það heitir hins vegar Risk It All

Ég sagði þér áðan að það ekki nema 19 dagar í þjóðatíð núna og ég get ekki beðið. Stærsta partí ársins, Dalurinn. Dalurinn. Við erum að tala XXX, Rottvalir, Hunda, Berglindu, Haugdóla, Herra, Netusmiður, Ágúst Brynja, Saron Kahn, Freygur Dór, Birni, Rissi, Aron Kristinn, Háski, Sera, Bjössi og Rea og fullt fleira sem ég eins og sko, ég næg ekki að skrolla svona niður, en það svo mikið tónlistamönnum, Gísli Pálmi, einn af þeim stærri sem var tilkynntur upp á síkasti, en ég tilbúin að fá að heyra þetta, jú, live í dalnum. Þetta sjálfsögðu nýjasta þjóðtíða lagið. Birgitta Haugdal og Herra Netusmjör sem að ákveða að henda í bara eitt rosalegasta þjóðatíðalag allra tíma. Nú veitum við að hækkir í græjunum, lokir augunum og dillir

0: herra netusmjör og Birgitta Haugdal með jú, flugeldar sem þjóðtíðalagið ár og ég að fara á eiguna ég verð á eigunni og það verður hrikalega gaman það verður svolítið þessi stemming hér Fire! Það bara nákvæmlega þannig Fire! En við ætlum að halda áfram hérna eftir örskamma stund Andri Björs heiti og sitin í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Það besta sótavatn á markað í dag Ekki fara að sóa deginum og sleppa það að fá þér Stökt út í búð og náðir í einn kassa, tvo kassa, þrjá kassa Þetta komið í króna, bónus, hagkaup, hvert sem hún ferð, þá þetta þar
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn komin í bíó.

Ég veit ekki hvort að þú sért eins og ég að fylgjast með þarna HM í fótbolta en leikurinn í gær Ég verði ekki henni, ég hefði verið til í að Norður hefði komið að staða fram Ég mikill Noregs maður, mamma býr út í Nori, þannig sjáur Hún býr í Stavanger og þannig að ég með þessi tengingu við Noreg Og ég hefði verið rosalega til í að sjá Noreg komast áfram Bara upp á það líka, þetta bara svona Ég veit ekki, þetta the underdogs, þeir eru minna liðið En spiluðu góðan balta og skemmtilegan Ég hefði verið til í að sjá það komast lengra En ekki ár Þetta kemur seinna Engar ágjöru, við viljum að fara beint yfir í Þormóð með stoppatíman

Katy Perry með You, Teenage Dream. Sko, ég, eins og ég segi, ég mikil tónleikakall og núna helgina á föstudaginn þá sá ég herra live aftur, sá hann í höllinni, mun sá hann á þjóðtíð og sá hann síðan í á föstudaginn. Ég ætla að segja í gær, en á föstudaginn. Og það ég bara þannig að þegar að herra að taka lagi, þá hlusta maður. Maður hlustar og maður virðir og maður hlustar. Og það eitt lag af nýjustu plötun hans sem allt og gott. Mér finnst ég vera nettar en ég þegar ég heyri það. Þú veist, þetta svona, við erum að tala þetta í þessum dúr. Ekki alveg kannski svona mikið tekno, en þú veist, þetta er hart, þetta er gaman, þetta er nice. Þannig við ætlum að fá að heyra það, herra neitt smjör með, jú, þú þekki lagið.

0: til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sódavann á markaði þannig ef að þið vantar sódavann þá færið þér Icelandic Glacial. Það ekkert annað í boði. Ég segi það, það ekkert annað í boði. En það merkilegu dagur í dag af því að í dag á, jú, Vinicius Junior, fótboltaleikmaður, hann á ammæli í dag og stór dagurinn. Það James Rodriguez á líka ammæli í dag, fótboltaleikmaður, Shea Gilgeous Alexander, körfuboltaleikmaður. Brock Lesnar, hann á ammæli í dag til hamingju með daginn. Svo það, jú, Malala Yousafzai. Malala, þið veitir hver Malala hún á ammæli í dag. Nico Williams á ammæli í dag. Þetta svona Sami Zayn, wrestler, hann á ammæli í dag. Já, þetta eru svona þeir sem að maður veit hverjir eru þeir eru ammali í dag og þetta eru þeir þannig að ég segi til hamingju með daginn njótið dagsins og farið og kaupið ykkur sótavatn út í öllum helstu búðum Icelandic Glacial komið út allt en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og ég kem síðan aðan aftur að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: með brennslunni
1: virka morgna 7-10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko ángrýns
3: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brennslan
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Hvað ruglir í gangi hérna?
7: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
8: Ok, förum að stað.
7: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
9: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
7: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
10: Ég það var gaman.
11: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Númer 1 í topp.

Hver önnur en drottningi sjálf Shakira með Waka Waka og ég hugsaði með mér það HM í gangi auðvitað spilum við Waka Waka auðvitað tökum við smá HM stemminguna og keyrum þetta upp sko ég svo mikill HM kall að þannig að sérstaklega núna ég menn þegar þetta komið í svona langt inn í úrslitakeppnina þá er þetta annað þá er þetta allt annað þú veist ég var á kótulættunni í gær og það var verið að sýna leikinn á stóra skjánum af því að það bara ekki sjens að ég var að fara að missa af þessu bara ekki sjens og ég líka sagði þeir eru hetjur að vera að sýna þetta því líka leikur og því líkt mót ég verða hrósaði leiðilegt samt tímasetningar alltaf það alltaf á kvöldina því að þetta í Bandaríkunum en maður bara lifur og læri með því það bara staðan en í gær á lettunni sjálfri þá komu mínu menn Háski og Sérja Bessu og Rea og síðan í öðru, þá var það Egill Breki eða það Nussun og Hugo þvílíki menn

einmana með háska og allir breka og þvílíkt lag í alvörunni talað en sko ef það eitthvað sem komur á óvart þá það hún reyða þvílík sönguna og stemmingi sem kom með henni Síra Bjössa og háska í gær var sturluð þannig ég ætla að fá að keyra þá stemmingu upp þetta var svona svipu á þessi stemming hérna Fire! Ok, ok, ok nei, þetta var meira svona hér

Ég vona ég sé búin að ná að keyra stemminguna aðeins upp að ef það þingað þá það ekki lengur allavega af því að annarkvort ertu komin í annan drikk eða bara ertu orðin hress að þú sér bara orð hress allavega við ætlum að halda áfram í að keyra þetta upp ef það eitthvað sem ég elska þá það að keyra stemminguna upp þannig að ég hugsa með mér sko, partylag, nú ætlum við að jamma nú ætlum við að hafa gaman og að sjálfsögur gerum við það það er sunnudagur, ég veit það og sumir hugsa, við þurfum að róa nei, í dag keyrum við upp, við höfum gaman að þessu ég meina, hey, til hvað sem vera FM við ætlum ekki að fá að heyra smá party party hættir aldrei hér og nú vill ég að það hækir í græjunum lokir augunum dillir hægri, vinstri opnaðu augun, halda fram að keyra vertu með augum við veginn, hvað er að gera?

Sabrina Carpenter með Please, Please, Please. Og popdrottningin sjálf, Sabrina, ok, prinsessan, popprinsessan, hún ekki drottningin. Það ein sem á, jú, hún á smá heima á listanum yfir hverri drottning popsins. Hún bara það iconic, eins og maður segir. Þetta að sjálfsögðu Ariana Grande, minn nýjasta lagi sitt, Hate That I Made You Love Me.

0: Andri Björns með þér hér á FM 957. Búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4 í dag. Sem að þýði bara eitt. Að þetta komið að lokum hjá mér í dag. Klukkan núna 2 og hálfa mínútu í 4 þannig að við ætlum að enda þetta á jú einu hér. Og ég þakka kjærlega fyrir mig. Ég verð aftur með þér næstu helgi. Hérna bara 12-4, lögðu og sunnudag. Brennslu bræði mæta aftur á morgun. Það verður engin summa brennsla með Andra Björnssyni í fyrramálið. En það verður bara brennsla, venjuleg brennsla. Svo að Klara Einars í stað Jóhanna Helgu. Og svo það trafíkin sem að tekur við aftur eftir það. En ég þakka kjærlega fyrir mig. Ég heyri þér aftur næstu helgi. Takk fyrir mig og góða helgi.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Factor.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
4: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: FM Sjø.
1: Smakkende depper. Er så fucking køtt, er det så køtt,

0: unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu borð strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfæðu.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
5: Mamma mía.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: FM 95.7.
1: Look, if you had one shot or one opportunity.

0: 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Túle Léttur.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
0: FM 95

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfum.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is. Orkan.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
4: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
4: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: The whole family can be together again.
11: Evil Dead Burn komin í bíó.
12: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

0: Gimme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Hlustuðin
1: FM 957.
2: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Föstudaginn 17. júlí party bingo í mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað party bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið þitt sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu bor strax á mínígarðurinn.is. Mínígarðurinn, skútu og ytfum.
6: Við erum örugg með Durex.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
10: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
11: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóð þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
5: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
0: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Svo Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
2: Evil Dead Burn komin í bíó Djöflar, árar og vítisandar bíða þín
3: 0% gjaldeyris álag Með Aur Debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis. Auð.
4: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
0: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
1: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og